Chenda mwenye katunya senya faba. Radio Sapiencia. Nkubuza ya magisi. Nchensuri wa muziki.

0: primary school. Nakinye sanyunga mtini banku evident banku de school fees. Nazo sebi wakanya. Nebe na labi bendagize nesoka nenda ben namba je bakoseza. Bato ojuga mandi to pewa laba feri je basindika. Ayi ne basa baso mwe so so pesi nanku vile simu. Ninyonge lukaka santi wa biadala.
1: Choche nyini, mwangu la school fees wa mwaka muramba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gani no mukiso kuangula vani, kone bilabe bilala nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees ku momo.
2: Tweso ze sawe ndala, time check. Esawe wesemu, yokumatia. Time check kutusu wako. Beda msigansi mbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mkaga tanu star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.

0: Webale kutuuliriza.
1: The radio sapiencia. Enkuru se ya magesi. Chenda munyaka tonyeze nyafamba.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi Eno ya radio chenda mwenye katanya senya fama
1: Radio ya kelezia.

China mwenye katonye zanya famedio sapiens and cruza magazines royal musiki nevi mizanyo mamita miku waini amanya gagadari mayu kwa mkwaya aline mkuruwa manyituanga edi ya waka imbaka manyituanga mama kwa tiongaba imbaba mbiku mama wawe umutuzi robu nunjo nyo mchalono azalaba Robert chagula nye sentamu azalaba chiyama ni nyanzo mchalono yali musawo ya nga muzali samu duwa luli yankoze amita Margaret na lunkoma iranga bamo kazako ya musawo labira ukamoto ya fuku mulirabana abayitirivu atinga wazote mutato kambi mchalono Margaret na lunkoma musawo ya bambula mwenseno abana bagina masu nukubanga wa mjukira Mick Wine ne Eddie yawe bayimba ku mama wabwe omchaloyo Margaret na lunkoma wango chayi na mama omufeko mama gina na bambula mwenseno nuga akali singa chino na chikola dada wagina na bambula mwenseno nuga matikino si chino singa na chikola uulite so omchalo wano Margaret na lunkuma bantu benkozi wa mumanyi nyo nchi yomuku wa chala wali wa singo kuzazi soburu nji mkozi hospital atenga diako mkuzazi sabantu nga na ya zala wea zala vana bali kumini wabaganda babumbi wa inavo wabala chia mani nyanzi sentamu eti yawe wabali miki wa ino yomai kwa mkwaya zenu ze kono daxi vibe yani Ivan sentamu yes kulikono kwa yita manager Johnny wamategira bulonji nyo then kulikono bamita Johnny Ganga yani yo yodo zaidu ni ganga abubo na abana be waluno mfubu komula lupamita Julius Walakira wayo mutegera vudu nyabatilo kufira mbivulu Julius Walakira waluwa Polo Sentamu waluwa dhendi banu wago wala Airini Kayimba geza koku imba waluwa namuleme Katharini na ya geza kumpula mpula so weba teo mbaba imba kumama wabwe Mick Wine edi baitha ni Bobby Wine ya ina Kayimba kaya imba ne Juliana nduza na ye ike inke sigeko Irana yenga imba kumama Neya imba mama mbire Njakuri ya rwachi ya imba mama mbire Mama omu imbe konga chari wo Agamba kyo mchala setimba Agamba kyo mama Richardi Kuzi mwamita mama father Njakubo mundu

0: Okay, holy kichena mwenye katonye zenyo fa medio sa pinyo senkruza magazine sro yo muziki nebio mzanyo wano si Robert Chagula nyisenta mu wano bambu ita Bobby Wine akaimba kama nyetuanga mamambile ya kalimbani na masagali product omita Juliana Kanyomoze omubito kati Juliana Kanyomoze akaimba baka ita mamambile yali aimba kumama ninti wali womu gaga mumenyo mgaga womu kampalo magwa ita chali simbile yomsojo yomsubuzo womu tawane nyo chali simbile kakati inti mama we ye Teresa Mbire yali aweze miaka nsambwe jobukulu na tukira Bobby Wine Juliana Kanyomoze naga mama ange mmukube kwa surprise mumuyimbira akayimba insongwachi ayimba mama Mbire na ata yimba mama Nalunkuma sisobode kutukira abantu sechinomu kwekwe ya misedobozi liyawamu auli date gezom lala
1: chenda mwenye katonye senya fama kwa hiliyo sapiensia imkuruza ya magesi ensuriyo muziki nebye mizanyo twa esuze sawi ndala time check esawa siwe sitano esu kumatia time check kutusi wako bena msiga nsimbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisibu kumi ufunama goba gabri dunaku atengo sabulo kujaya kasente kajiseda chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nika stemu mkaga tanu star mkaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app.

0: Wesigiro ni wachimwakiyo.
1: Kwa mwenye katonye zanya famedio sapiense nkruza magazine stro yo muziki nebio mizanya. Kwa imba kukafurume na kuzomwe zari musambo mwezi kwari kwa kusato. Umwaka kwari kwa nkumi pili mungu mungu. Lava mte munaba na kuzari wakari miaka bili mkaga. Nienze nkanonye za jikari nenka jayo. Nenga mantino kanka kubile kuwa nukide masu nukubile ngo kaulida. Babu ita May Rosa kwa imba kama njidua nga mbikole la mwami wange. Kakamala we miaka bili mkaga. Nika chia sabula baba. Kali agama tino yabi kole la mwami we. Kolo mwami ya yagala, what about? Bukastula bango mwami wo, nga mwita kubwalo wamba de mini nganuka. Alinae boda yuka jambali, jambali de waka, jambali de waka, jambali la mkubo. And by the way, mki sinzira na makulu go, oinza kalu kwa galo kolo mwami wo ya yagala. Nogendo mwambali la kamini nga muli waka. Nenga magulu galinga ga dining teganyumira mwe byaddada kano labo mwana magulu galinga ga dining nakuyitako uli dayamba de mini nogambe no dining yempiseko obono za gulu waliyo masowa ne ogeno tulanga mutwe gwa muntu nenga okugulu kwa dining uli de ne wankwadde mwami obi ayagala naye uli de kiringa kati era n'abaana abambala legging nimbo kukuru kwe kwenyini legging kati yu legging ajinga yu rede e legging ok suri wanfodo kulu mwami kwa jiza we na abami abami na we yunzu gambo mchalao chala wangangamba nyamba lechi nu inteke kone t-shirt soko udaviji mubantu vayo ngo chambade hindi tuwabade kukukundi mtoja na jira mchini neva nangi Ninga kagulu. Omanya kamonda kazungu. Ngo kafumise mu bote toothpick. Mutu runene rulinga sawo yabikuta. Tugulu tutono tulinga twa sitovu zinezo kupika. Tadde mwe kinu. Nolozo ba kubye sama. Mikono je jili wa sama kulugali wa kulugali. Okay, kuna kosi tubirenga tuwayamu. Noti musanvu tano tano ama kumi yana. Jinana musatu musanvu musatu. Noti musanvu munana nye. Anamu mwenda, anamu satu noti biri. Wengu kwa tangu kama hallo. Wanji
2: wabali
1: kuhuli liza sebo
2: mugaga awunyama jento mwino mtaibu abutu mwana
1: mugaga awunyama jento mwino nesimi okuhuli liza sebo
2: abantu ngoba lumbye nyo
1: nzebwe ntio
2: baleke bantu baso wai
1: wanji
2: ukumekai nisite kutuwe kutuwe mama siwani ulaba yomu tuwe
1: wanji sebo
2: vaku bantu lubama
1: mkuhuli liza sebo
2: amato muuliza ako
1: sina muuliza
2: Ate na sazi Monica.
1: Na yesu na muuliza.
2: Chala wanga mfumbile toke wakabandi kwa mama nyinga mama Shanita monde wa kutumite.
1: Agamba tia mama Shanita.
2: Aliwa no ye ya galabwe ya gajo mkubi da kaimba na acha kalamu na sazi mkunji uleza kuko ya gala mfurumenga ndisi mati.
1: Ya gala mfurumenga ndisi mati.
2: To mani.
1: E nkumani.
2: Rama huna mame jaba zaire na ya kutumite.
1: Agamba tia manijia.
2: Na dande kazoje mangoze gula tolo kukole ncha mati nkerenga na mkubesha.
1: Okay.
2: Kazungwe wankuru kwa kutumite hana bo mulikuwa wankuru kunga mkazitikiri wa kutumite nyo.
1: Yes bo.
2: Waluwa kasula tunda jacket wali katari kabali makuna mirembe rodi.
1: Yani?
2: Kasula tunda jacket kuna mirembe rodi.
1: Ye kasolo?
2: Ye sabu waino mziro.
1: Ye kasolo ya dirafumbe?
2: Kwenji nyo katato bande wewiti kamu.
1: Neda mbade njagala okatilizeri nyamade siulide bulunji.
2: Kufikata kuna mirembe rodi ngo kilerate loku vila kongo venanta nye.
1: Ikasolo.
2: We bulungi nyo.
1: Ikasolo munda vile yomuzukulu wa walusi mbi.
2: Omumanyi bulungi kakati ya wazumu kwa mwini kwa neba kwa gala nyo walo ntugu gala tunda wisari ya mwini.
1: Yesebo.
2: Kaukanze kwa mama kwa ye na mwisi za wanda kujia mwe yongela.
1: Nchila ikabaku wedeko kati.
2: Nambe mwa wange mkule ya kaimba.
1: Kaimba chii.
2: Akakuli siwa jadi kutanonya.
1: Nitsu chanonya. Ikale, vila bulu nchivalu kuwango tadike nkiruza magezi Chris Wojodi Sichano nyagamba, halo?
3: Mwami Rubama
1: Wanji Sebo
3: Webali kuweleza
1: Webali kuweleza Sebo
3: Wanabela mnati kopa wa Johnny Ekansanga wana mchiwempe
1: Yesebo Johnny Ekansanga mchiwempe
3: Mbela konga antumbute
1: Webali
3: Katukuli ndiriki
1: Bambi mwebali
3: bakuba essimu zimenakendalezo ezitali za weekend akawungeza okwata yessimu bbiri ng'otusiibula
1: andi tuba tetulimu byakutumira mbanzize kuwa waaka
3: waaka omutuwa naye essimu okwata ntono n'otuleka nga tuzifiirako kyokka ggwe n'onnyuka
1: andi kaakati kyenkugambye eyo programu si ya masimu
3: kyovala naffe tukulinda eno ne tukufunza
1: wano wewalwa amasimu wano obuuza ne tusaaga eri tubeera siriyasi nnyo twogera matters of national importance
3: kale sebo kaakati
1: ye sebo
3: kansooke mbakooneka abagitumbudde
1: ye sebo
3: waliwo omwami gwe ntuseeko mu kibaatu wano basiika capati naye balinamu buufa nga baadde bakutumbudde ng'eri waggulu
1: obambi abagamba ti abo mu kibaati abasiika capati
3: bagibaddeko nga bakuteze
1: be bali nnyo
3: kuliko omwami oyo oweru kuli ku bbuca kubaako salongo obumali owerungujja
1: ye sebo
3: gaga unyama jento onge mwowino awunya buwunye busega
1: ye sebo
3: nekubaako baaba baaba
1: kansenjeyo
3: mama wange omulungi mukyala nampeera gendaabeera sembagula eyo
1: ye sebo
3: ogenda mumpeera yakayimba engeri gye watutandise ne Bobby mama miye kati nkubira misa kisemakula sala za maama kamunyumireko mama wange omulungi bonna abatumbuiredio sabensa mbatumiddeko
1: ogali mama oyo ani
3: mama wange mukyala nampeera agnes
1: mukyala nampeera agnes
3: omukyala eyeddira engo
1: yeddira ngo nampeera wama yeddira ngo kubombi
3: abengo be banzaala ate kati nze nenjangu eno mba omutima
1: ok
3: era abo bonna tibakwata kigo
1: ogambe tumukubire kayimba kimami
3: sala za maama akasamyeta kisemakula kanyumireko buli maama atumbudde radio sapiensi
1: buli maama atumbudde radio sapiensi ya ojakakasa konamwao

0: Honorable Wama Richard Ssebo webale kuweereza, tusimanye empeereza yo Ssebo. Ssebo nzikiriza ntumireko, natumireko ku mukwano gwange wano Maama Mukisa, ntumireko ku Mugula Vincent Munnamuduuma, Abukeera Pauline ya Muduuma, ow'ekyambalo oyo mwagala nnyo, Nasaka Teddy, Maama Paul, Maama Kisaakye, Mukasa Pule, omukulu Lukambuzi Lawrence Chairman, Ssebo nti mwagala nnyo. Somesa Ssebo Gwawo nti mwagala nnyo. Waliwo mukyala Mirundi ye Busasi nti mwagala nnyo. Mukyala Kasule Ejjimbi nti mwagala nnyo. Abatuuze b'e Mawuugulu bonna nti mbatumiddeko. Nze Richard Nateete, Omukama akuumi.
1: Honorable ogamba otya? Ebintu obiraba nga nze wembiraba. Ye nza promota wa Rebecca Jinga DJ Kibibi era kanjagalizeeko weekend ennungi omukyala Media Nambala bannange na mwenna abaali mu lugoye awo ng'akuza birthday ya muwala we Elizabeth omwana eddira emmamba bannange tweyagalidde mu kintu kino abayimbi mwenna bambi nalabako ku Betina Namukasa nkutumiddeko ddi omwana oyo ayina empisa omukyala Betty Mpologoma bannange mwenna mbaagala nnyo Jackie Kakiri Kansala mwayina Jemba mama Anette Nandani mama wange mama Faizo Kansala abantu b'ekibibi mwenna ninze promota wa Rebecca Jingo Hadija Ekibibi
2: Samu Lwanga wano atalas akakawoto kajjansi. Wale tuweza Mr. Lubwama. Okubi dakayemba kapulu pake jawo. Nakaba mama. Era bwe ntumirirako mukadde anzaala. Mukyala Allen Nagguja. Kawoto kajjansi. Amanyiddwa nga mama Julie. Nga mukyala Sande. Oyo ni natukuziza. Kitaffe yatuleka tuli bwana bato nnyo mabujje. Ne bambi. Mama oyo atulabiridde atukuziza bulungi. Kakati Misaluwa matumia kukansala Charles sisema kula mwagala nnyo. Mimi saluwa mwumaniki ya wasajia bwona bagale vye ntarabo. Sinze nze ka. Boza kabonge boe ni wano. Wobu soro mugomba. Droni ya jinsa bali iti liti agala jira bako. Zinjero kutegeza nesa waya kakati. Mesi jizicha jaba ndo bagala drone. Chitegeza. Bwona bwona bako. Babi ya ntaro. Na intumilako. Bachariva nge wano. Kauti Francis. Yona akola finishing, Timosei na yakola finishing, walikatala saka. Kisamu Lwanga kukajansi mbagala nyo.
3: Profesa Uwebale kuweleza Sunday Sapo Vibes. Nze Chigongo Tone nga nsinzira wano echengera ku Twins. Nentumbra Radio Sapensia ogutali musango. Nsaba okutumirako kubawuliriza ba Radio Sapensia. Abasinzira muchengera nga Timotimo Benadi Omuwora. Awamu ne Goretti nti mbagala nnyo. Na buli muntu yenna ayeddira engabi nsembyayo omwana wange Mirembe Rebecca Olivia nti mbagala nnyo. Nze Ekigongo Tone ekyengera ku Twins mbagaliza weekend ennungi.
4: Sapienza FM Lubwama Richard ogamba otya? Amanya Kamyawire stage master kugaba stage. Ntumidde buli ali ku Sapienza yenna saako bakozi bannange bonna kugaba stage n'abatuuze b'ekituuma singo bonna. Amanya Kamyawire stage master kugaba stage.
5: Kologoba webale kuweereza Ssebo enzakira mu Ssennabuli wano ku Mubaraka. Twagala nnyo pulogulaamu ya Ssebo era tusiimira ddala. Nange nsaba onkubire y'akayimba ka Paulo Kafeero konna. Ye Ssebo webale kuweereza munnaffe. Naye tetuwadde ku mboozi y'amagye gaffe agagenze agagenda eyizi.
6: Hallo Radio Sapiensia. Olio diaro wa manze mbiti wa David. Uzako.
7: Omukulu omukulu Ssebo Ogambo otya kasubye nti oli bulungi webale kufa bakula weekend Sande nungi tunyumirwa. Ze Nassani Ennamungo mitiyana. Kantubire mu bantu bange Ssebo. Mwesi Ennamungo ku saluuni Sensalo Emma Timu Kanyapisa. Mare tumire ku mundagi za Musisiro Nadi. Waliwo Kabonge Benye Busoro Mugomba Hassan Kadde Nze n'abakyala Bulenga. Mare ntumire ku mwana we Kamule Munnakawule Kisega Emma Timu Kanyapisa. Mare ntumire muwangu zeri ya kumitiana lodi sebo nze nasani ena mungo mitiana
8: wa maulwa lukwele za za sande nyonji njiagali za wantu we mita ya maria wa ma katika nyonyi misangwa bongole ebitu nduyo nebili nanyeo the same pija mafia zimekani kukuwe sambia
9: Sapiensa ono kansala muwa ina jemba kutuliwa ntutumbu de weekend ya nungi kanjweleze kawa ntubangave na jemba bazi kuluwa mugenzi mikaili ya busega kasanda tatangu mungi umami chufamba joje mama muwa ya mama mukasa mama na chempi hadije chibibi vigambo fazirwe katwe mulongo kulida mchilombe baba mpele ya kaimba kakingisa hakona ono kansala muwa ina jemba
10: uwa mwela nukwelisha ono kenta kwa tuma tansala kivombio hei Jinsinga nanyo ni mtu mbola. Angatwa na rwama. Njimu iza ono nyo kukuzuri. Wajat kira programu etu. Nukula kwa skoji.
11: Jee vale kumuami rwama Richardi. Lero notu wani lego kumuganda wagubwa itakasoro. Manyo wana nyave funde. Wani lego kuemu pikasoro. Ore mama nachimuli na sanga aneti. Mwanyoka kutumi dali.

0: Saba kumkande wa fe ukatino ayanilize omusumba wa fe akamusaba kulembere mumukulisa
1: mbasaba tugate ngoza fe omukama kumkwepo mungalama tumwebaza olunaku olwaleero.

abakristo mwenna tekugenda mwana abakristo mwenna abakulu kugenda mwana ono wagenda okubeera okunyumyamu n'omusumba.

wane wali kwaya abamenu wane wali kwaya so mkate wa mtepisho na kuwambe futumusa wane kwaya na waiba ofune na wechifane kwa ya sanyo kwa ya sanyo mwenda mwe vale mwe mchamu zi mwenda

Tenda mwenyaka tonyezenya Fama Radio Sapientia inkuluza ya mageza kaimba tekavu deyo bulunja kwa msasire doti na ye madenja gala kaveyo.